0: esnatuko naiz.
1: Goizeko 8:00 eta 18 minutu, horrelaxe emango diogu hasiera gaurko egunari, asteburuari, ez? Asteburuari atzo eman genion hasiera, jaiegun horrekin. Hiruguneko asteburu honetaz gozatzen ari gara eta betiko moduan Onda Baskako zuen irrati honetan konpartitu nahi dugu.
0: Egunak bidearen alboan ezkelitzeko, ezakitz nola hiri.
2: Zure asteburuko plana Onda Baskan.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Almacenes Ferrer.
2: Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
3: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak, negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz, 6199-43-2019. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
4: Invierno a la vista.
5: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.

0: Talde behatokiak lagundu die. 1962-tik Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
1: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Begira zer erosi diodan amari amaren egunerako, 17 milioi. Gustatzen, badakizu horrelakorik baduen?
4: Ara, zein ederrak. Ez dut uste 17 milioi dituenik. Izango balitu, jakingo nuke, eta zeuk ere jakingo zenuke, ez da?
5: 17 milioi opari ona izan daitezke amarentzat, behenetan. Oparitu onzeren amaren eguneko estrakupoia. Maiatzaren 3an, 17 milioi euro. Onzeren amaren eguneko estrakupoia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Onda Vasca Conecta.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.